95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

55 bit za 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Uvaženi slušaoci, dobro jutro, ponedjeljak je pred nama, a mi smo tu da ga zajedno započnemo uz dobro raspoloženje, korisne informacije i najbolju muziku. U našem jutarnjem programu očekuju vas najvažnije vijesti, vremenska prognoza, stanje na putevima, zanimljive priče, aktuelne teme i naravno mnogo dobre energije za početak nove radne nedjelje. Petooktobarsko jutro vedro i prohladno, a temperatura u Andrejevici je nula, minimalna jutros iznosila -1, a maksimalna juče 21 stepen. U sjevernim predjelima jutros hladno, ponegdje u slab mraz, a po kotlinama i duže rečnih tokova moguće i magla. Tokom dana pretežno sunčano, kažu sinoptičari, vjetar slab i promjenljiv, a najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze na našim talasima, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Ostanite sa nama, popijte prvu jutarnju kafu uz naš program i dozvolite nam da vam uljepšamo ovo jutro. Dobro jutro iz studija Radio Andrejevice. Počinje naš jutarnji program.

Počeo je naš jutarnji program, 5. je oktobar, ponedjeljak. Provjeravamo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže povrede, a pet osoba lake povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti i putem brojeva telefona 19807 020234 999. U nastavku informacija koju smo dobili iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 38 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 35 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesene su i 3 prekršajne prijave. Pregledan je i 21 prtljažnik, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja, 4 vozača su također isključene iz saobraćaja, 8 lica je alko testirano i 2 lica su legitimisana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pregled štampe, tačnije pregled dnevnih novina Dan je rubrika koja je neizostavna u našem jutarnjem programu, a o čemu sve danas pišu i šta možete pročitati čućete u nastavku. Centralni naslov je književnik i pisac profesor dr. Vuk Cerović za Dan o aktuelnoj društvenoj situaciji. Državni resursi podijeljeni među strankama kao plijen. Ostali naslovi, doktorka Jelena Knežević u razgovoru za Dan upozorava na evropske procjene da je karcinom dojke najčešći malignitet kod žena, dnevno 1000 novih dijagnoza. Upravljanje javnim investicijama ograničeno manjkavim procjenama provjere i ocjene predloženih projekata ocijenjeno u vladinom dokumentu. Sporna zrelost projekata i fiskalna odgovornost. Opozicioni klubovi ponovo traže glasanje o povjerenju predsjednika parlamenta. Vlast se sprema za redovan rad. Sjednica pod sjenkom spora oko Mandića. Politička situacija u Srbiji iz ugla građanske aktivistkinje Marije Vasić. Nećemo priznati izbore ako Vučić proglasi pobjedu. Državu tužila 44 Botunjanina. Njihov advokat kaže Danilo Vujanović za Dan zbog ugrožavanja prava na život traže 1,1 milion eura. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 5. oktobar.

0: Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem mjeseca. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Samit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Friedrich Merz. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice duže Crnogorskog primorja dionica Markovići-Lastva-Grbaljska, odnosno obilaznice Budva, bit će održana danas u Lastvi-Grbaljskoj. Način na koji je država donijela propis o obaveznoj vakcinaciji predškolske djece sporan je, jer između ostalog nije propisan alternativni način dostupnosti vrtića, kaže u razgovoru za Dnevnik televizije Crne Gore predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, obrazlažući svoju odluku da glasa protiv. Ministarstvo turizma će danas povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Konferencija će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Fudbaleri Crne Gore danas od 20:45 uz prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore na gradskom stadionu u Podgorici dočekuju Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige nacija sa jasnim ciljem da nastave pobjednički niz i naprave još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, tokom dana prijatno i toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od -2 do 16, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Nastavljamo sa našim uključenjima u nastavku servisne informacije. Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Počinjemo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, dr. Džemail Gilić obavlja preglede do 15 časova, a također i doktorka Veselinka Paunović, pedijatar dr. Daniela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić, također do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 38 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 35 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesene su 3 prekršajne prijeve, pregledan je 21 prtljažnik, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja, a također 4 vozača su isključena iz saobraćaja, 8 lica je alkotestirano i 2

Da još jednom ponovimo i informaciju iz Automoto Saveza Crne Gore, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilama saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže povrede, a pet osoba je zadobilo lakše povrede. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab i promjenjiv, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Da ponovimo da je u 8 časova u Andrijevici temperatura bila 0, minimalna je jutros iznosila -1, a maksimalna juče 21 stepen.

0: Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem mjeseca. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Samit lidera Berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Friedrich Merz. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice duže Crnogorskog primorja dionica Markovići-Lastva-Grbaljska, odnosno obilaznice Budva, bit će održana danas u Lastvi-Grbaljskoj. Način na koji je država donijela propis o obaveznoj vakcinaciji predškolske djece sporan je, jer između ostalog nije propisan alternativni način dostupnosti vrtića, kaže u razgovoru za Dnevnik televizije Crne Gore predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, obrazlažući svoju odluku da glasa protiv. Ministarstvo turizma će danas povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Konferencija će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Fudbaleri Crne Gore danas od 20 časova i 45 minuta uz prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore na gradskom stadionu u Podgorici dočekuju Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige nacija sa jasnim ciljem da nastave pobjednički niz i naprave još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, tokom dana prijatno i toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od minus 2 do 16, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Ne može se uhvatiti se.

Jutarnji program nastavljamo sa lokalnim temama. Osnovna škola Baju Jojić iz Andrejevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava, koji će biti održan danas na platou ispred zgrade opštine Andrejevica i hotela Komovi sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Oni pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava, kažu organizatori. Malo od svakoga može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Svim srcem za Vjekoslava budimo ljudi.

A Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojčić Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan danas na platou ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi sa početkom u 10:30. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Pozivaju se svi ljudi dobre volje da se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Svi srcem za Vjekoslava budimo ljudi. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8-mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prate situaciju vezanu za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozača kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive, gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA. Ministarstvo turizma danas će povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Konferencija će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku Crna Gore u Podgorici. Fokus konferencije biće na digitalnoj transformaciji turističkog sektora, pametnom i održivom upravljanju destinacijama, korišćenju podataka i vještačke inteligencije, unapređenju turističke ponude, produženju turističke sezone i jačanju konkurentnosti Crne Gore, navodi se u saopštenju. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Friedrich Merz. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 0 stepeni. Minimalna je jutros bila minus 1, a maksimalna juče je 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: U trećem smo satu našeg druženja, poštovani slušaoci. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković otvorio je protekle subote u Beranama kuću poljoprivrede, investiciju vrijednu oko 1,6 miliona eura koja će služiti poljoprivrednim proizvođačima Berana, ali i Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i drugih opština sjevera Crne Gore. U ovom novom objektu koji je vrijedan, kako sam malo prije pomenula, oko 1,6 miliona eura i koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku, su objedinjene ključne državne i lokalne institucije, regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Poljoprivredna inspekcija, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalna opštinska služba za poljoprivredu. Na svečanosti otvaranja govorili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklute Svej, direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Na otvaranju je ocijenjeno da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak za dalji razvoj poljoprivrede Vasojevića i čitavog sjevera Crne Gore. U nastavku slušamo obraćanje ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Crne Gore Vladimira Jokovića.
1: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasojevića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještaj regionalne kancelarije Agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Pljevljima postojeće objekte u Bilom Polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija Agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti je rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno sproveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnatmijevanje poljoprivredu, infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Berane u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nijesu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Europskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje europskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnje Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti. Hvala vam na pažnji.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Danas je četvrtak, 5. oktobar. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1798. godine crnogorski vladika Petar I, nakon što je saznao za namjeru Austrije da manastir Majine pretvori u vojnu kasarnu, zatražio je zvanično objašnjenje takve odluke od austrijskih vlasti, upozoravajući ih da bi taj nepravedni čin izazvao sumnju u narodu krajine, koji je vladika, kako je i sam naveo, želio vidjeti u miru.

1905. godine knjaz Nikola objavio je proklamaciju kojom je nagovijestio donošenje ustava i u tom cilju pripreme za organizovanje izbora za ustavotvornu skupštinu.

1989. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena je tibetanskom duhovnom vođi u izbjeglištvu Dalai Lami.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava, koji će biti održan danas na platou ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi sa početkom u 10:30. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Pozivaju se svi ljudi dobre volje da se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Svi srcem za Vjekoslava budimo ljudi. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvada listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prate situaciju vezanu za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozača kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive, gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA. Ministarstvo turizma danas će povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Konferencija će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku Crna Gore u Podgorici. Fokus konferencije biće na digitalnoj transformaciji turističkog sektora, pametnom i održivom upravljanju destinacijama, korišćenju podataka i vještačke inteligencije, unapređenju turističke ponude, produženju turističke sezone i jačanju konkurentnosti Crne Gore, navodi se u saopštenju. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Friedrich Merz. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Džemail Gilić, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512-43095 i 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berana. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 0 stepeni. Minimalna je jutros bila minus 1, a maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i promjenjiv. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite našu posebnu emisiju Sportski kutak. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Danas ćemo razgovarati o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. A ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je moj gost idealna osoba koja nam može dati odgovor na to pitanje. Dakle, sa mnom u studiju je ultramaratonac Sveto Asanović. Gospodine Asanoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan Olja, dobar dan svim slušaocima Radio Andrijevice i izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam vaš gost.
0: Pripremajući se za razgovor sa vama, vidjela sam da važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli, izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv, što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to. Nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. Mhm.

0: A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim. Jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan. I sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sad se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
1: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
0: Pa, teže psihički. Sve zavisi za koju ste disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicija i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
1: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
0: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom znao kako se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdo ili nizbrdo, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu sve na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao, došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratonu da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš jakih, koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debiju.
1: Od i za koliko ste istrčali kilometraž?
0: 19 sati, 133 kilometra.
1: Svaka čast. Sveto, kažite mi kako izgledaju pripreme za ultramaraton i koliko dugo traju, koliko pažnje tokom priprema posvećujete ishrani i na koji način je prilagođavate zahtjevima dugih trka?
0: Pa to je odlično pitanje. Odlično pitanje iz jednog razloga, jer sam ja upravo u fazi priprema za ultramaraton koji će se održati 3. oktobra u Pančevu. U pitanju je Serbia Backyard, disciplina koja pripada ultramaratonu. U pitanju je krug od 6 km i 706 metara i imate limit od sat vremena da završite taj krug. Svakih sat vremena počinje novi krug. Ko ne završi krug u roku od sat vremena, taj otpada i naravno možete i sami da donesete odluku da ne želite da uđete u novi krug. I trčat će se otprilike, koliko ja sad imam neki podatak, jer prijeve se zatvaraju upravo za koji dan, u srijedu. U srijedu će se znati konačan spisak učesnika. Otprilike bit će oko 200 ultramaratonaca iz čitavog regiona, pa i Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, ono koliko sam ja mogao da primijetim. Trčat ćemo sve dok na stazi ne ostane jedan. Dok ne ostane jedan ultramaratonac. E sad, ja sam poprilično fizički pripremljen i samo što sam zadnjih mjeseci i po dana pojačao sa treninzima upravo zbog tog ultramaratona. A da bi se čovjek pripremio za jedan ultramaraton, posebno za prvi ultramaraton, onda je to jedan proces, jedan dug period, tako da treninzi su izuzetno teški, naporni, dugi, to sve treba uskladiti i propratno, naravno, šta sve ide uz to. Kao što ste postavili pitanje, ide ishrana, ide oporavak, ide san, to su veoma bitne stvari. Znači, nije poenta i suština samo trening, već ono što se dešava i nakon treninga. Vi morate da odmarate, morate da spavate, morate pravilno da se hranite da bi sve to izgledalo kako treba.
1: Koliko otprilike traju ti treninzi?
0: Pa sve zavisi, evo ja sam trenutno u fazi, u glavnoj toj fazi priprema, imam čak i po dva treninga. Tako da, na primjer, evo konkretno juče sam imao dva treninga od sat i po i od 3 sata. To su u pitanju, ako ćemo u kilometre da pretvorimo, to ide i do 50 km dnevno.
1: S obzirom da radite, koliko je to zahtjevno i naporno?
0: Izuzetno zahtjevno i klinci su mi mali, ali pokušavam da sve to uskladim. Kao što sada se vratimo na onaj početak gdje su ljudi sve to prepoznali u meni, upravo vraćamo se na ono što sam rekao, to je meni motiv i da nastavim da radim dalje i nađem nekako to slobodno vrijeme.
1: A ko vam je najveća podrška, kako porodice i prijatelji gledaju na vaše bavljanje ovim sportom?
0: Pa porodica je od prvog dana uz mene i dan danas su tu i oni su mi najveća podrška, supruga i dva sina. A što se tiče okruženja, kad sam krenuo u sve to, bilo im je malo i čudno i zbog čega sad u ove godine, jer ja imam 44 godine, odustaću, neću uspjet, povrijedit ću se. I međutim, kako su počeli da stižu rezultati, kako su počeli da odmiče vrijeme, sve više i više i društvo i narod i javnost sve više uz mene. Ljudi me zaustavljaju na ulicama, pitaju, daju mi podršku, pitaju me, traže savjete za trening, za ishranu, za...
1: Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Poruka za sve one koji razmišljaju o ovom sportu, ali nikako da krenu.
0: Pa ko želi da se odluči uopšte na trčanje, jedan pravi i ispravan način je da se uđe postepeno u to. Jer sve što je postepeno i sve što idete nekim malim i manjim koracima, to je održivo. Ako krenete naglo, i ako krenete sa nekom većom kilometražom, i ako krenete sa nekom većom brzinom, onda ćete da osjetite tu drugu stranu trčanja, taj napor, tu težinu, pa i moguće povrede. Znači, moj savjet je da se uđe postepeno, da se uđe lagano, da se, ako treba i danima i mjesecima, da to bude neki minimum minimuma treninga, da vi zavolite trčanje, a kada zavolite trčanje, onda sve bude lakše. Posebno kad počnete da primjećujete neke rezultate kod vas, da stičete kondiciju, da stičete ljepši izgled, da uživate u trčanju, onda to bude održivo i vi nastavite da se bavite sa time.
1: Sveto, hvala vam puno što ste bili moj gost i što ste kroz ovaj razgovor sa nama podijelili svoju priču, predstavili svoj rad i uspjehe koje ste do sada ostvarili. Želim vam da i u budućnosti nastavite istim putem, da ostvarujete nove pobjede, pomjerate granice i sa osmijehom trčite neke nove, još ljepše i uspješnije staze.
0: Hvala i vama i opet napominjem da mi je bilo zadovoljstvo biti vaš gost.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: u subotu otvorena kuća poljoprivrede u Beranama. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Učenica srednje mješovite škole u Andrijevici Tamara Novović predstavila prvu knjigu u Podgorici. Vrijeme s jutra sunčano. Poštovani slušaoci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
2: U Beranama je zvanično otvorena regionalna kuća poljoprivrede, projekat usmjeren na jačanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje u sjevernom regionu Crne Gore. Otvaranjem kuće poljoprivrede na jednom mjestu objedinjene su regionalna kancelarija Agencije za plaćanja, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalna poljoprivredna služba, čime se proizvođačima omogućava jednostavniji, efikasniji pristup informacijama, podršci i uslugama. U uvodnom obraćanju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je kazao da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak u unapređenju usluga za poljoprivrednike i dio šire politike ministarstva usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona, kazao je Joković.
3: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede, investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještaj regionalne kancelarije, agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Pljevljima postojeće objekte u Bijelom polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija Agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti je rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno sproveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave i erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnatmijevanje, poljoprivredu i infrastrukturu u ruralnim sredinama, dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Berane u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nijesu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnji Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti. Hvala vam na pažnji.
2: Ovaj događaj ispratila je koleginica Zorica Bacanović, a kompletan izvještaj sa svečanog otvaranja kuće poljoprivrede u Beranama možete čuti u emisiji Aktuelno, koja će biti emitovana danas u 13:35, repriza je u 15:35.

0: plato ispred hotela Komovi u Andrijevici danas je održan humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava. Slijedi prilog koleginice Olje Đukić.
1: Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala je danas humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava. U humanitarnom bazaru učestvovale su i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Veliki odziv posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. O značaju ove akcije, utiscima i ostvarenim rezultatima za naša radio govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
2: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
3: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle, zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu putem i vaše stranice i naših partnera kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, Hotel Komovi i slično. Zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije. Tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
2: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
3: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskembal. Čak i naši najmanji drugari koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
2: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
3: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
1: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru A u nastavku dnevnika slušamo direktora škole iz Konjuha Milovana Dukića i profesoricu razredne nastave u osnovnoj školi iz Gusinja Raisu Omeragić.
4: A što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti. Svi znamo da je naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji, i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano. Dakle, da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava, koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
2: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
4: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se, te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
2: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
4: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle, poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kad imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
5: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno, da smo tu svi mi, rado smo se odozvali, kako Gusinska škola, naravno, i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija, koliko ja mogu da vidim.
2: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
5: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo, što god da treba.
2: Vaša poruka sa današnjeg bazara?
5: Treba biti humani. Hvala svakom koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom. I nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
1: Bazar se organizovao uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara bio je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Sva sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Također vrijedi podsjetiti i na predivan gest sa današnjeg maskembala, nagrade koje su osvojili najbolji i najkreativniji učenici u potpunosti su preusmjerene za liječenje našeg sugrađanina Vjekoslava Ivanovića, čime su naši mališani još jednom pokazali šta znače solidarnost i veliko srce.

0: Danas je u Andrijevici bilo posebno veselo i razigrano. U organizaciji osnovne škole Bajo Jojić održan je dječji maskenbal koji je okupio naše najmlađe u šarenilu maski, kostima, osmijeha i dječje mašte. Mališani su pokazali kreativnost, vedrinu i pravi praznični duh, a dan je protekao u znaku druženja, igre, pjesme i dobre zabave. Tim povodom za Radio Andrijevicu govorile su profesorice likovne kulture i engleskog jezika Marijeta Miketić i Radmila Jelić, a sa njima je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Dobar dan Olja tebi i svim slušalcima Radio Andrijevice. Danas smo prisustvovali maskenbalu koji se tradicionalno održava u sklopu Dečje nedelje. Kao što ste mogli da vidite, danas su maske bile kreativne, zanimljive i veoma maštovite. Ove godine nema nagrada, ne dodeljujemo nagrade, nego nagrade idu u fond za humanitarne svrhe za našeg Vjekoslava. Nakon maskenbala, kao što znate, u 10.30 časova počinje bazar posvećen svi srcem za Vjekoslava i nadam se da će odziv da bude veliki.
2: Maskenbal inače dio naše najljepše tradicije. Djeca su se stvarno potrudila. Valjalo bi da je odziv građana veći, ali nadamo se sad na trgu tamo. Djeca su bila maksimalno kreativna. Evo vidite i sami, super je bilo.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: učenica prvog razreda srednje mješovite škole u Andrijevici predstavila je svoju prvu knjigu Sve što nijesam rekla na književnoj večeri održanoj u Podgorici. Tamara je svoj književni prvjenac predstavila u okviru programa Dani IK asocijacije koji je okupio mlade pjesnike iz Crne Gore. Književno veče održano je u Podgorici organizaciji IK asocijacije. Za mladu autorku iz Andrijevice objavljivanje prve knjige predstavlja značajan korak u njenom književnom stvaralaštvu. Kroz zbirku Sve što nijesam rekla, Tamara donosi svoje stihove, misli i osjećanja, potvrđujući da mladi talenti iz manjih sredina imaju šta da kažu i da njihova riječ može pronaći put do šire publike.
1: Tamarin nastup u Podgorici još jedan je lijep primjer da se književni talenat mladih iz Andrijevice prepoznaje i van granica našeg kraja. Čestitamo Tamari Novović na objavljivanju prvog književnog djela i želimo joj mnogo uspjeha i inspiracije u daljem stvaralaštvu.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067111140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Danas ćemo razgovarati o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. A ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je moj gost idealna osoba koja nam može dati odgovor na to pitanje. Dakle, sa mnom u studiju je ultramaratonac Sveto Asanović. Gospodine Asanoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan Olja, dobar dan svim slušaocima Radio Andrijevice i izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam vaš gost.
0: Pripremajući se za razgovor sa vama, vidjela sam da važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli, izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv, što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, to znači samo jedno, da sam na pravom, ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to. Nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim. Jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan. I sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sad se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
1: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicija i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
1: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom zna o kakvoj se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdo ili nizbrdo, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, i ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao je došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanja bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratoni da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debilu.
0: Od i za koliko ste istrčali kilometraž?
1: 19 sati, 133 km.
0: Svaka čast. Sve to, kažite mi, kako izgledaju pripreme za ultramaraton i koliko dugo traju, koliko pažnje tokom priprema posvećujete ishrani i na koji način je prilagođavate zahtjevima dugih trka?
1: Pa to je odlično pitanje. Odlično pitanje iz jednog razloga, jer sam ja upravo u fazi priprema za ultramaraton koji će se održati 3. oktobra u Pančevu. U pitanju je Serbia Backyard, disciplina koja pripada ultramaratonu. U pitanju je krug od 6 km i 706 metara i imate limit od sat vremena da završite taj krug. Svakih sat vremena počinje novi krug. Ko ne završi krug u roku od sat vremena, taj otpada i naravno možete i sami da donesete odluku da ne želite da uđete u novi krug. I trčat će se otprilike, koliko ja sad imam neki podatak, jer prijeve se zatvaraju upravo za koji dan u srijedu. U srijedu će se znati konačan spisak učesnika. Otprilike bit će oko 200 ultramaratonaca iz čitavog regiona, pa i Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, ono koliko sam ja mogao da primijetim. Trčat ćemo sve dok na stazi ne ostane jedan. Dok ne ostane jedan ultramaratonac. E sad, ja sam poprilično fizički pripremljen i samo što sam zadnjih mjeseci i po dana pojačao sa treninzima upravo zbog tog ultramaratona. A da bi se čovjek pripremio za jedan ultramaraton, posebno za prvi ultramaraton, onda je to jedan proces, jedan dug period, tako da treninzi su izuzetno teški, naporni, dugi, to sve treba uskladiti i propratno, naravno, šta sve ide uz to. Kao što ste postavili pitanje, ide ishrana, ide oporavak, ide san, to su veoma bitne stvari. Znači, nije poenta i suština samo trening, već ono što se dešava i nakon treninga. Vi morate da odmarate, morate da spavate, morate pravilno da se hranite da bi sve to izgledalo kako treba.
0: Koliko otprilike traju ti treninzi?
1: Pa sve zavisi, evo ja sam trenutno u fazi, uglavnom je toj fazi priprema, imam čak i po dva treninga. Tako da, na primjer, evo konkretno juče sam imao dva treninga od sat i po i od 3 sata. To su u pitanju, ako ćemo u kilometre da pretvorimo, to ide i do 50 km dnevno.
0: S obzirom da radite, koliko je to zahtjevno i naporno?
1: Izuzetno zahtjevno i klinci su mi mali, ali pokušavam da sve to uskladim. Kao što sada se vratimo na onaj početak gdje su ljudi sve to prepoznali u meni, upravo vraćamo se na ono što sam rekao, to je meni motiv i da nastavim da radim dalje i nađem nekako to slobodno vrijeme.
0: A ko vam je najveća podrška? Kako porodice i prijatelji gledaju na vaše bavljanje ovim sportom?
1: Pa porodica je od prvog dana uz mene i dan danas su tu i oni su mi najveća podrška, supruga i 2 sina. A što se tiče okruženja, kad sam krenuo u sve to, bilo im je malo i čudno i zbog čega sad u ove godine, jer ja imam 44 godine, odustaću, neću uspjet, povrijedit ću se. I međutim, kako su počeli da stižu rezultati, kako su počeli da odmiče vrijeme, sve više i više i društvo i narod i javnost sve više uz mene. Ljudi me zaustavljaju na ulicama, pitaju, daju mi podršku, pitaju me, traže savjete za trening, za ishranu, za...
0: Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Poruka za sve one koji razmišljaju o ovom sportu, ali nikako da krenu.
1: Pa ko želi da se odluči uopšte na trčanje, jedan pravi i ispravan način je da se uđe postepeno u to. Jer sve što je postepeno i sve što idete nekim malim i manjim koracima, to je održivo. Ako krenete naglo, i ako krenete sa nekom većom kilometražom, i ako krenete sa nekom većom brzinom, onda ćete da osjetite tu drugu stranu trčanja, taj napor, tu težinu, pa i moguće povrede. Znači, moj savjet je da se uđe postepeno, da se uđe lagano, da se, ako treba i danima i mjesecima, da to bude neki minimum minimuma treninga, da vi zavolite trčanje, a kada zavolite trčanje, onda sve bude lakše. Posebno kad počnete da primjećujete neke rezultate kod vas, da stičete kondiciju, da stičete ljepši izgled, da uživate u trčanju, onda to bude održivo i vi nastavite da se bavite sa time.
0: Sveto, hvala vam puno što ste bili moj gost i što ste kroz ovaj razgovor sa nama podijelili svoju priču, predstavili svoj rad i uspjehe koje ste do sada ostvarili. Želim vam da i u budućnosti nastavite istim putem, da ostvarujete nove pobjede, pomjerate granice i sa osmijehom trčite neke nove, još ljepše i uspješnije staze.
1: Hvala i vama i opet napominjem da mi je bilo zadovoljstvo biti vaš gost.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Danas je četvrtak, 5. oktobar. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1798. godine crnogorski vladika Petar I, nakon što je saznao za namjeru Austrije da manastir Majine pretvori u vojnu kasarnu, zatražio je zvanično objašnjenje takve odluke od austrijskih vlasti, upozoravajući ih da bi taj nepravedni čin izazvao sumnju u narodu krajine, koji je vladika, kako je i sam naveo, želio vidjeti u miru.

1905. godine knjaz Nikola objavio je proklamaciju kojom je nagovijestio donošenje ustava i u tom cilju pripreme za organizovanje izbora za ustavotvornu skupštinu.

1989. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena je tibetanskom duhovnom vođi u izbjeglištvu Dalai Lami.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: u subotu otvorena kuća poljoprivrede u Beranama. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Učenica Srednje mješovite škole u Andrijevici Tamara Novović predstavila prvu knjigu u Podgorici. Vrijeme s jutra sunčano. Poštovani slušaoci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
2: U Beranama je zvanično otvorena regionalna kuća poljoprivrede, projekat usmjeren na jačanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje u sjevernom regionu Crne Gore. Otvaranjem kuće poljoprivrede na jednom mjestu objedinjene su regionalna kancelarija Agencije za plaćanja, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalna poljoprivredna služba, čime se proizvođačima omogućava jednostavniji, efikasniji pristup informacijama, podršci i uslugama. U uvodnom obraćanju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je kazao da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak u unapređenju usluga za poljoprivrednike i dio šire politike ministarstva usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona, kazao je Joković.
3: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede, investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještaj regionalne kancelarije, agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbjeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Prijevljima postojeće objekte u Bijelom polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija Agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno proveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave i erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnadmijevanje, poljoprivredu, infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u opštini Beranje u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nijesu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnji Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti. Hvala vam na pažnji.
2: Ovaj događaj ispratila je koleginica Zorica Bacanović, a kompletan izvještaj sa svečanog otvaranja kuće poljoprivrede u Beranama možete čuti u emisiji Aktuelno, koja će biti emitovana danas u 13:35, repriza je u 15:35.

0: plato ispred hotela Komovi u Andrijevici danas je održan humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava. Slijedi prilog koleginice Olje Đukić.
1: Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala je danas humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava. U humanitarnom bazaru učestvovale su i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Veliki odziv posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. O značaju ove akcije, utiscima i ostvarenim rezultatima, za naša radio govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
2: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
3: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle, zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu putem i vaše stranice i naših partnera, kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, Hotel Komovi i slično. Zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije. Tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja, kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
2: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
3: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskenbal. Čak i naši najmanji drugari koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
2: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
3: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
1: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru, A u nastavku dnevnika slušamo direktora škole iz Konjuha Milovana Dukića i profesoricu razredne nastave u osnovnoj školi iz Gusinja Raisu Omeragić.
4: Što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti. Svi znamo da je mališan, naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano. Dakle, da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
2: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
4: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se, te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
2: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
4: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle, poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kada imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
5: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno, da smo tu svi mi, rado smo se odozvali kako Gusinska škola, naravno i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija koliko ja mogu da vidim.
2: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
5: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da smo se, da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo što god da treba.
2: Vaša poruka sa današnjeg bazara?
5: Treba biti humani. Hvala svakome koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom. I nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
1: Bazar se organizovao uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara bio je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Sva sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Također vrijedi podsjetiti i na predivan gest sa današnjeg maskembala, nagrade koje su osvojili najbolji i najkreativniji učenici u potpunosti su preusmjerene za liječenje našeg sugrađanina Vjekoslava Ivanovića, čime su naši mališani još jednom pokazali šta znače solidarnost i veliko srce.

0: Danas je u Andrejevici bilo posebno veselo i razigrano. U organizaciji osnovne škole Bajo Jojić održan je dječji maskenbal koji je okupio naše najmlađe u šarenilu maski, kostima, osmijeha i dječje mašte. Mališani su pokazali kreativnost, vedrinu i pravi praznični duh, a dan je protekao u znaku druženja, igre, pjesme i dobre zabave. Tim povodom za Radio Andrijevicu govorile su profesorice likovne kulture i engleskog jezika Marijeta Miketić i Radmila Jelić, a sa njima je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Dobar dan Olja tebi i svim slušalcima Radio Andrijevice. Danas smo prisustvovali maskenbalu koji se tradicionalno održava u sklopu Dečje nedelje. Kao što ste mogli da vidite, danas su maske bile kreativne, zanimljive i veoma maštovite. Ove godine nema nagrada, ne dodeljujemo nagrade, nego nagrade idu u fond za humanitarne svrhe za našeg Vjekoslava. Nakon maskenbala, kao što znate, u 10:30 časova počinje bazar posvećen svi srcem za Vjekoslava i nadam se da će odziv da bude veliki.
2: Maskenbal inače dio naše najljepše tradicije. Djeca su se stvarno potrudila. Valjalo bi da je odziv građana veći, ali nadamo se sad na trgu tamo. Djeca su bila maksimalno kreativna, evo vidite i sami, super je bilo.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Mlada pjesnikinja Tamara Novović, učenica prvog razreda Srednje mješovite škole u Andrijevici, predstavila je svoju prvu knjigu Sve što nijesam rekla na književnoj večeri održanoj u Podgorici. Tamara je svoj književni prvjenac predstavila u okviru programa Dani IKA asocijacije koji je okupio mlade pjesnike iz Crne Gore. Književno veče održano je u Podgorici u organizaciji IKA asocijacije. Za mladu autorku iz Andrijevice objavljivanje prve knjige predstavlja značajan korak u njenom književnom stvaralaštvu. Kroz zbirku Sve što nijesam rekla, Tamara donosi svoje stihove, misli i osjećanja, potvrđujući da mladi talenti iz manjih sredina imaju šta da kažu i da njihova riječ može pronaći put do šire publike.
1: Tamarin nastup u Podgorici još jedan je lijep primjer da se književni talenat mladih iz Andrijevice prepoznaje i van granica našeg kraja. Čestitamo Tamari Novović na objavljivanju prvog književnog djela i želimo joj mnogo uspjeha i inspiracije u daljem stvaralaštvu.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512430095 i 0691225000.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: U Beranama je zvanično otvorena regionalna kuća poljoprivrede. Projekat usmjeren na jačanju i modernizaciji poljoprivredne proizvodnje u sjevernom regionu Crne Gore. Otvaranjem kuće poljoprivrede na jednom mjestu objedinjene su regionalna kancelarija Agencije za plaćanja, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalna poljoprivredna služba, čime se proizvođačima omogućava jednostavniji i efikasniji pristup informacijama, podršci i uslugama. Kuća poljoprivrede vrijedna oko 1,6 miliona eura, izgrađena je u okviru projekta Midas 2 uz podršku Svjetske banke i služit će poljoprivrednim proizvođačima Berana, ali i Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava Gusinja i drugih opština sjevera Crne Gore. Ceremoniji su prisustvovali visoki zvaničnici vlade Crne Gore, predstavnici opštine Berane, delegacija Svjetske banke, kao i brojni poljoprivredni proizvođači iz Beranskog i susjednih krajeva. Otvaranje je ujedno poslužilo i kao uvertira za održavanje 6. međunarodnog sajma poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane u Beranama. U uvodnom obraćanju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je kazao da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak u unapređenju usluga za poljoprivrednike. I dio je šire politike ministarstva usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore. Ovo nije samo administrativna zgrada, već i kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona, kazao je Joković.
2: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještanje regionalne kancelarije Agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Prijevljima postojeće objekte u Bilom Polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija Agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti je rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno sproveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnatmijevanje, poljoprivredu, infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Beranje u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nisu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnji Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti. Hvala i na pažnji.
1: Ovaj projekat je rezultat dugogodišnje saradnje Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, koja je kroz projekat Midas 2 podržala jačanje poljoprivrednih institucija širom Crne Gore. Tim povodom na svečanosti je govorio predstavnik Svetske banke Tekute Svej.
0: It is a great honor and pleasure to join you today for the inauguration of what we call the Paying Agency Regional Office, which alternatively known as the House of Agriculture in Berane.
3: Velika je čast i zadovoljstvo što imamo ovu priliku da danas budemo sa vama prilikom ove svečanosti otvaranja područne jedinice područne kancelarije Agencije za plaćanje, odnosno kuće poljoprivrede, kako je poznatija za vas.
0: This is an important milestone for Montenegro's agriculture sector and for the country's continued progress on its path towards European accession.
3: To je jedan važan događaj kako za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori, ali također i za kontinuirani napredak koji vaša zemlja ostvaruje na putu pridruženja Evropskoj uniji.
0: Today we celebrate far more than the opening of a new regional office.
3: Današnji dan je dan kada proslavljamo nešto više od pukog otvaranja područne kancelarije.
0: We celebrate the establishment of a modern institution dedicated to serving farmers, rural entrepreneurs and agribusinesses.
3: To je dan kada mi proslavljamo i uspostavljanje jedne moderne institucije koja je posvećena tome da opslužuje farmere, poljoprivrednike, sve preduzetnike u ruralnom području i sve biznise iz oblasti agri-prehrambene industrije.
0: The House of Agriculture will bring together expertise, services, information and support under one roof, providing a visible and accessible entry point for agricultural producers seeking to improve their productivity, competitiveness and resilience.
3: Kuća poljoprivrede kao takva je mjesto na kome ćete imati pristup stručnim znanjima, uslugama, informacijama, podršci, i to sve pod jednim krovom. Na taj način se obezbjeđuje vidljiva tačka ulaska za poljoprivredne proizvođače koji žele da unaprijede svoju produktivnost, konkurentnost, otpornost.
0: The opening of the House of Agriculture is particularly significant in the context of Montenegro's EU accession process.
3: Otvaranje ove kuće poljoprivredne ima poseban značaj u kontekstu evropskih integracija Crne Gore.
0: As the country advances its negotiations under Chapter 11 on agriculture and rural development, strong institutions are essential for implementing agricultural policies, delivering support programs and preparing for the effective management of EU funds.
3: Kako vaša zemlja napreduje u pregovorima, pogotovo u poglavlju 11 koji se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, u tom smislu su snažne institucije od presudnog značaja za sprovođenje poljoprivrednih politika, realizaciju programa podrške i pripreme za djelotvorno upravljanje budućim sredstvima koje će obezbeđivati Evropska unija.
0: Today's inauguration represents another concrete step towards that.
3: Današnja svečanost je jedan konkretan korak u tom pravcu.
0: The House of Agriculture will play a critical role in connecting national policies with local producers.
3: Kuća poljoprivrede odigraće presudnu ulogu u tome da povezuje nacionalne politike sa onim što predstavlja lokalne proizvođače.
0: By bringing advisory, administrative and support services closer to farmers, it will help ensure that rural communities can access the opportunities arising from national programs and in the future from European agriculture and rural policies.
3: Time što ovakve savjetodavne administrativne i usluge podrške se dovode bliže farmerima, osigurava se da ruralne zajednice mogu da iskoriste prilike koje se pružaju kroz nacionalne programe danas, a u budućnosti kroz instrumente za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj koje obezbjeđuje Evropska unija.
0: So on behalf of the World Bank, I would like to express our sincere appreciation to His Excellency the Minister of Agriculture for Water Management for his leadership and commitment to advancing Montenegro's agriculture reform agenda.
3: U ime Svjetske banke govorim i želim da izrazim našu zahvalnost ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na snažnom vođstvu i posvećenosti unapređenju poljoprivrede u Crnoj Gori.
0: We are grateful for the strong partnership that we have enjoyed with the ministry throughout the preparation and implementation of our joint initiatives.
3: Zaista smo zahvalni na odličnom partnerstvu koje smo imali sa ministarstvom u pripremi i realizaciji ovih naših zajedničkih inicijativa.
0: I would also like to thank the dedicated team within the ministry whose professionalism and persistence have been instrumental in transforming this vision into reality.
3: Želio bih posebno i da se zahvalim timu unutar ministarstva. Upravo njihova profesionalnost i upornost su bili presudni da se ova vizija pretoči u stvarnost.
0: A special word of appreciation goes to the paying agency whose role has been central to strengthening Montenegro's agricultural support systems and preparing the country for future management of European funds.
3: Posebnu zahvalnost dugujemo agenciji za plaćanje. Njihova uloga je bila od posebnog značaja za snaženje sistema podrške poljoprivredi u Crnoj Gori kako bi se zemlja pripremila za buduće upravljanje evropskim sredstvima u oblasti poljoprivrede.
0: I would also like to recognize the contributions of many other institutions, local authorities, technical experts, project teams and development partners who helped make today's achievement possible.
3: Želim da zahvalim i na doprinosu mnogih drugih institucija, lokalnih organa, tehničkih eksperata, projektnih timova, svih onih razvojnih partnera koji su nam pomogli da ovo što danas slavimo u stvari bude moguće.
0: Institutional development requires collaboration across government and the House of Agriculture stands at the testament to what can be accomplished through a partnership and a shared common to reform.
3: Kako bi ostvarivali institucionalni razvoj, potrebno je da se sarađuje u svim resorima. I upravo je ova kuća poljoprivrede jedna potvrda toga šta se može ostvariti kroz takvo čvrsto partnerstvo i zajedničku posvećenost reformama.
0: The World Bank is proud to support Montenegro's efforts to strengthen its agriculture and rural development sector.
3: Svjetska banka je zaista ponosna na podršku koju pruža Crnoj Gori i naporima Crne Gore na jačanju poljoprivrede i sektora ruralnog razvoja.
0: Through our partnership, we aim to help build institutions that deliver better services, create opportunities for producers, improve competitiveness and support the country's European aspirations.
3: Želja nam je da kroz to partnerstvo pomognemo u izgradnji takvih institucija koje će pružati bolje usluge, stvarati i prilike za proizvođače, unaprijeđivati konkurentnost i pružati podršku težnjama vaše zemlje da se pridruži Evropskoj uniji.
0: The House of Agriculture in Berane is an investment in the future of Montenegro's rural communities.
3: Upravo je Kuća poljoprivrede u Beranama primjer ulaganja u budućnost ruralnih zajednica u Crnoj Gori.
0: It is a symbol of progress, modernization and commitment to people who work every day to sustain the country's agricultural transitions and contribute to its economic development.
3: Predstavlja simbol napretka, modernizacije i posvećenosti. Ljudi koji svakodnevno rade na održavanju poljoprivrednih tradicija vaše zemlje i koji doprinose ekonomskom razvoju iste.
0: Let me therefore congratulate everyone who contributed to its important achievement.
3: Zato čestitam svima koji su doprinijeli ovakvom jednom velikom ostvarenju.
0: I wish the staff of the House of Agriculture very success in serving the farmers and rural communities of Northern Montenegro. And I would like to forward, I look forward to seeing the positive impact that this institution will have for many years to come.
3: Zaposlenima u Kući poljoprivrede želim vrlo uspješan rad u smislu pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima i seoskim zajednicama na sjeveru Crne Gore i unaprijed se radujem svim pozitivnim rezultatima koje će ova institucija ostvarivati u brojnim godinama koje su pred nama.
0: Congratulations and thank you very much once again.
3: Još jedan put čestitke i zahvalnost.
1: Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, je u svom obraćanju između ostalog ocijenio da realizacija Kuće poljoprivrede predstavlja važan primjer zajedničkog rada na projektima koji imaju dugoročan značaj za Berane i sjever Crne Gore, posebno za poljoprivredne proizvođače kojima će na jednom mjestu biti dostupne različite službe i vidovi podrške.
4: Poštovani ministre poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poštovani ministre sporta, dragi predstavnici Svjetske banke, cijenjeni direktore Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uvažena menadžerko projekta Midas 2, dragi gosti, predstavnici medija, poštovani kolega gospodine Canoviću, lokalni i državni funkcioneri, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas sve skupa u ime opštine Berane i u svoje lično ime pozdravim, poželim dobrodošlicu na svečano otvaranje Kuće poljoprivrede. Poljoprivreda i proizvodnja zdrave hrane predstavljaju jednu od najvažnijih razvojnih grana naše opštine. To je naše strateško opredeljenje u našim strateškim planovima, obezbeđuju prehrambenu sigurnost našem stanovništvu i doprinose razvoju ruralnih područja, očuvanju sela i unapređenju ekonomskog rasta i generalne ekonomije. Današnji događaj je još jedna potvrda da zajedničkim radom svih institucija možemo ostvarivati strateške investicije i ostvariti konkretne rezultate. Ovom prilikom bih uputio zahvalnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Jokovićem, predstavnicima Svjetske banke, Uprave za bezbjednost hrane i projekta Midas 2, kao i izvođaču radova, također i svima koji su doprinijeli realizaciji ovog značajnog projekta. Sjetimo se kako ovaj prostor izgledao do nedavno i koliko je zadovoljstvo vidjeti ga danas u novom, savremenom izdanju u kojem Kuća poljoprivrede poprima regionalni karakter i postaje centralno mjesto za stručno savjetovanje i podršku poljoprivrednim proizvođačima. Uvjeravam vas da će opština Berane nastaviti da daje snažan doprinos razvoju poljoprivrede i da će, kao i do sada, biti pouzdan partner Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svjetskoj banci, pri čemu želim da se zahvalim također i Ministarstvu poljoprivrede kao nosiocu projekta vezano za nastavak izgradnje obalutvrde koju je prije gospodin Joković pomenuo, također i Svjetskoj banci na spremnosti i želji da nastavi finansiranje i izgradnju jednog od najljepših projekata koji se desio na teritoriji naše opštine i posebnu zahvalnost na čitavoj kooperaciji i doprinosu koje Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano pruža opštini Berane. Za mnogo novih uspjeha i dobrih prilika za naše poljoprivrede, za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike. Želim vam srećan rad.
1: U nastavku zvaničnog dijela programa prisutnima se obratio i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković. Otvaranje ovog savremenog centra osigurava direktno prisustvo fitosanitarnih i veterinarskih inspekcijskih službi na sjeveru Crne Gore, čime se poljoprivrednim proizvođačima znatno olakšava procedura kontrole i sertifikacije.
5: Ministre sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine, poštovani koordinatori, predstavnici Svjetske banke, predstavnici opštine Berane, poljoprivredni proizvođači, na kraju reći ću slobodno, dragi moji Beranci, čast mi je da se na jednom ovakvom otvaranju jednog ovakvog objekta obratim, jer sam prije nekoliko godina, dok sam još bio službenik opštine Berane, učestvovao u prvim koracima formiranja ove kuće poljoprivrede i određivanja lokacije i drugih koraka koji su prethodili svemu onome što je ovaj projekat dovelo do kraja. Crna Gora je poznata po proizvodnji kvalitetne hrane, ali uz kvalitet imamo i onaj drugi dio koji se odlikuje bezbjednošću. Zato je sinergija koju ovakva kuća poljoprivrede pruža, gdje se nalaze lokalne, odnosno opštinske poljoprivredne službe, direktora za plaćanje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, jedna garancija da će se hrana koja se proizvodi na sjeveru Crne Gore i u samoj opštini Berane proizvoditi, koja će se odlikovati pored kvalitetom, odlikovati i visokim parametrima bezbjednosti hrane. Na kraju, zahvaljujem se predstavnicima Svjetske banke što su nam omogućili da naša inspekcija bude dio sastavni ove kuće poljoprivrede, i zahvaljujem se na svim mjerama podrške koje su u prethodnih nekoliko godina pružali na osavremenjavanju naše kuće poljoprivrede, i kažem da ovakav i ovaj prostorni raspored i ovakve, da kažem, nove kancelarije i nova oprema koju su omogućili Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, omogućava da ova kancelarija u Beranama dobije karakter regionalnog centra bezbjednosti hrane za sjever Crne Gore. U to ime želim uspješan rad ovoj kući poljoprivrede i sve vas pozdravljam.
1: O Midas 2 projektu Svjetske banke, ali i novim projektima koji će biti realizovani u narednom periodu, detaljnije je govorila menadžerka projekta Gorica Radulović.
6: Uvaženi ministre, predsjednici opština, drage kolege iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja, predstavnici Svjetske banke, drage kolege, poštovani poljoprivredni proizvođači. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim danas u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede. Završetak ovog velelepnog objekta predstavlja krunu višegodišnjeg predanog rada i nepokolebljive vjere da radimo pravu stvar za razvoj poljoprivrede i sjevera Crne Gore. Iako je primarna uloga ovog objekta da u njemu bude smještena regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, mi smo ga s punim pravom i razlogom nazvali kuća poljoprivrede. Nazvali smo ga tako jer pod jednim krovom objedinjuje sve ključne aktere sektora poljoprivrede. Agenciju za plaćanja, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, inspekcijske organe i opštinsku poljoprivrednu službu. Time poručujemo našim poljoprivrednicima iz regiona da je ovo zaista njihova kuća, adresa na kojoj će naći otvorena vrata, stručnu podršku i iskrenu brigu države za razvoj njihovih domaćinstava. Ovaj objekat, kao i onaj u Pljevljima, su dokaz prave saradnje, međusobnog razumijevanja potreba sektora na terenu i usaglašavanja sa Svjetskom bankom. Pošto otvaranjem ovih objekata obilježavamo i zatvaranje Midas 2 projekta, cilj mog obraćanja je da kratko predstavim rezultate za koje vjerujemo da su obilježili proces pripreme i zatvaranja pregovaračkih poglavlja iz oblasti poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ali ne samo za administraciju, već i za poljoprivrednike. Kroz Midas 2 projekat, koji je završen 30. juna ove godine, stvorili smo trajne vrijednosti. Midas 2 projekat je bio najsnažniji oslonac ministarstvu u ispunjavanju zahtjevnih mjerila, što je direktno rezultiralo privremenim zatvaranjem poglavlja 11 i 13, te uspostavljanjem svih uslova da do kraja ove godine privremeno zatvorimo i poglavlje 12. Kroz projekat je stvoren funkcionalan sistem, ali je pružena i direktna financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima. Preko

Uvaženi slušalci, ja sam Olja Đukić i dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. U nastavku slijedi popodnevni program s pregledom najvažnijih vijesti, servisnim informacijama i temama koje su obilježile ovaj 5. oktobar. U duhu humanosti i zajedništva tokom popodnevnog programa izdvojit ćemo jednu lijepu priču koja je okupila veliki broj naših sugrađana. U organizaciji osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici je održan humanitarni bazar u kom su učestvovale i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. A sva prikupljena sredstva namijenjena su liječenju dječaka Vjekoslava Ivanovića. Danas je počela i nedjelja posvećena djeci koju organizuju učenici i nastavno osoblje osnovne škole Bajo Jojić i Milić Keljanović u saradnji sa Dječjim savezom. Dječja nedjelja počela je tradicionalnim maskenbalom, koji je poseban ne samo za učenike, već i za građane naše opštine, koji su imali priliku da uživaju u raznolikim maskama nastalim kreativnošću i maštom ove djece. O svemu tome opširnije tokom našeg programa, a u ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi optičara, do kraja dana će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 28 stepeni. Sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Poštovani slušalci, početak ovog druženja ćemo uljepšati jednom lijepom pjesmom. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama i uživajte.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice u ovom uključenju informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas se obraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe zadobile teže, a pet osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807-020234-999 i 063-239-987.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prate situaciju vezanu za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive, gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA. Ministarstvo turizma danas će povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Konferencija će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Fokus konferencije biće na digitalnoj transformaciji turističkog sektora, pametnom i održivom upravljanju destinacijama, korišćenju podataka i vještačke inteligencije, unapređenju turističke ponude, produženju turističke sezone i jačanju konkurentnosti Crne Gore, navodi se u saopštenju. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Friedrich Merz. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512-43095 i 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 0 stepeni. Minimalna je jutros bila minus 1, a maksimalna juče je 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i promjenjiv. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Stvarno najbolje.

U nastavku popodnevnog programa i servisne informacije na samom početku slijedi popodnevni raspored rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

Tulsa informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 38 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 35 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesene 3 prekršajne prijave, 21 prtljažnik je pregledan, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja, 4 vozača su također isključeni iz saobraćaja, 8 lica je alkotestirano i 2 lica su legitimisana.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice u ovom uključenju informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas se obraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a pet osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge, pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063239 987. U nastavku da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje s jutra. Prema prognozi sinoptičara, sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.

0: Jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice i Utisak dana. U ovom uključenju izdvajamo temu koja je obilježila ovaj 5. oktobar. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala je danas humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava. U humanitarnom bazaru učestvovale su i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikolčević iz Gusinja. Veliki odziv posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. Označaju ove akcije utiscima i ostvarenim rezultatima govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
1: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
2: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu. Putem i vaše stranice i naših partnera kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, hotel komovi i slično, zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije, tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
1: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
2: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskenbal. Čak i naši najmanji drugari koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
1: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
2: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
0: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Čafer Nikolčević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru. A u nastavku slušamo direktora osnovne škole Milić Keljanović, Milovana Dukića, i profesoricu osnovne škole iz Gusinja Raisu Omeragić.
3: Što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti. Svi znamo da je mališan, naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji, i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano. Dakle, da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava, koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
1: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
3: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se, te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
1: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
3: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle, poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kad imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
4: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno da smo tu svi mi, rado smo se odozvali, kako Gusinska škola, naravno i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija, koliko ja mogu da vidim.
1: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
4: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da smo se, da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo što god da treba. Da.
1: Vaša poruka sa današnjeg bazara?
4: Treba biti humani. Hvala svakome koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom. I nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
5: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača da je ovo meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prate situaciju vezanu za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozača kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive, gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA. Ministarstvo turizma danas će povodom Svjetskog dana turizma organizovati konferenciju pod nazivom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Konferencija će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Fokus konferencije biće na digitalnoj transformaciji turističkog sektora, pametnom i održivom upravljanju destinacijama, korišćenju podataka i vještačke inteligencije, unapređenju turističke ponude, produženju turističke sezone i jačanju konkurentnosti Crne Gore, navodi se u saopštenju. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Friedrich Merz. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512-43095 i 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berana. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 0 stepeni. Minimalna je jutros bila minus 1, a maksimalna juče je 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Nekoliko je minuta do 19 časova. Uvaženi slušalci, za kraj popodnevnog programa vremenska prognoza za sutra. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno i toplo. U sjevernim predjelima, ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od minus 1 do 16, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Vremenskom prognozom za sutra završavamo naše popodnevno druženje. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno veče, želi vam dežurna ekipa popodnevnog programa Velibor Bacanović i Olja Đukić.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite našu posebnu emisiju Sportski kutak. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Danas ćemo razgovarati o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. A ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je moj gost idealna osoba koja nam može dati odgovor na to pitanje. Dakle, sa mnom u studiju je ultramaratonac Sveto Asanović. Gospodine Asanoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan Olja, dobar dan svim slušalcima Radio Andrijevice i izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam vaš gost.
0: Pripremajući se za razgovor sa vama, vidjela sam da važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli. Izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to. Nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim. Jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan. I sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sada se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
1: Pa, teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicija i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
1: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom znao kako se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara, jer je kompletno ili uzbrdu ili nizbrdu, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao je došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratonu da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport iz, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debil.
0: Od i za koliko ste istrčali kilometraž?
1: 19 sati, 133 kilometra.
0: Svaka čast. Sve to, kažite mi, kako izgledaju pripreme za ultramaraton i koliko dugo traju, koliko pažnje tokom priprema posvećujete ishrani i na koji način je prilagođavate zahtjevima dugih trka?
1: Pa to je odlično pitanje. Odlično pitanje iz jednog razloga, jer sam ja upravo u fazi priprema za ultramaraton koji će se održati 3. oktobra u Pančevu. U pitanju je Serbia Backyard, disciplina koja pripada ultramaratonu. U pitanju je krug od 6 km i 706 metara i imate limit od sat vremena da završite taj krug. Svakih sat vremena počinje novi krug. Ko ne završi krug u roku od sat vremena, taj otpada i naravno možete i sami da donesete odluku da ne želite da uđete u novi krug. I trčat će se otprilike, koliko ja sad imam neki podatak, jer prijeve se zatvaraju upravo za koji dan u srijedu. U srijedu će se znati konačan spisak učesnika. Otprilike bit će oko 200 ultramaratonaca iz čitavog regiona, pa i Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, ono koliko sam ja mogao da primijetim. Trčat ćemo sve dok na stazi ne ostane jedan. Dok ne ostane jedan ultramaratonac. E sad, ja sam poprilično fizički pripremljen i samo što sam zadnjih mjeseci i po dana pojačao sa treninzima upravo zbog tog ultramaratona. A da bi se čovjek pripremio za jedan ultramaraton, posebno za prvi ultramaraton, onda je to jedan proces, jedan dug period, tako da treninzi su izuzetno teški, naporni, dugi, to sve treba uskladiti i propratno, naravno, šta sve ide uz to. Kao što ste postavili pitanje, ide ishrana, ide oporavak, ide san, to su veoma bitne stvari. Znači, nije poenta i suština samo trening, već ono što se dešava i nakon treninga. Vi morate da odmarate, morate da spavate, morate pravilno da se hranite da bi sve to izgledalo kako treba.
0: Koliko otprilike traju ti treninzi?
1: Pa sve zavisi, evo ja sam trenutno u fazi, u glavnoj toj fazi priprema, imam čak i po dva treninga. Tako da, na primjer, evo konkretno juče sam imao dva treninga od sat i po i od 3 sata. To su u pitanju, ako ćemo u kilometre da pretvorimo, to ide i do 50 km dnevno.
0: S obzirom da radite, koliko je to zahtjevno i naporno?
1: Izuzetno zahtjevno i klinci su mi mali, ali pokušavam da sve to uskladim. Kao što sada se vratimo na onaj početak gdje su ljudi sve to prepoznali u meni, upravo vraćamo se na ono što sam rekao, to je meni motiv i da nastavim da radim dalje i nađem nekako to slobodno vrijeme.
0: A ko vam je najveća podrška? Kako porodice i prijatelji gledaju na vaše bavljanje ovim sportom?
1: Pa porodica je od prvog dana uz mene i dan danas su tu i oni su mi najveća podrška, supruga i dva sina. A što se tiče okruženja, kad sam krenuo u sve to, bilo im je malo i čudno i zbog čega sad u ove godine, jer ja imam 44 godine, odustaću, neću uspjet, povrijediću se. I međutim, kako su počeli da stižu rezultati, kako su počeli da odmiče vrijeme, sve više i više i društvo i narod i javnost sve više uz mene. Ljudi me zaustavljaju na ulicama, pitaju, daju mi podršku, pitaju me, traže savjete za trening, za ishranu, za...
0: Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Poruka za sve one koji razmišljaju o ovom sportu, ali nikako da krenu.
1: Pa ko želi da se odluči uopšte na trčanje, jedan pravi i ispravan način je da se uđe postepeno u to. Jer sve što je postepeno i sve što idete nekim malim i manjim koracima, to je održivo. Ako krenete naglo, i ako krenete sa nekom većom kilometražom, i ako krenete sa nekom većom brzinom, onda ćete da osjetite tu drugu stranu trčanja, taj napor, tu težinu, pa i moguće povrede. Znači, moj savjet je da se uđe postepeno, da se uđe lagano, da se, ako treba i danima i mjesecima, da to bude neki minimum minimuma treninga, da vi zavolite trčanje, a kada zavolite trčanje, onda sve bude lakše. Posebno kad počnete da primjećujete neke rezultate kod vas, da stičete kondiciju, da stičete ljepši izgled, da uživate u trčanju, onda to bude održivo i vi nastavite da se bavite sa time.
0: Sve to, hvala vam puno što ste bili moj gost i što ste kroz ovaj razgovor sa nama podijelili svoju priču, predstavili svoj rad i uspjehe koje ste do sada ostvarili. Želim vam da i u budućnosti nastavite istim putem, da ostvarujete nove pobjede, pomjerate granice i sa osmijehom trčite neke nove, još ljepše i uspješnije staze.
1: Hvala i vama i opet napominjem da mi je bilo zadovoljstvo biti vaš gost.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Danas je četvrtak, 5. oktobar. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1798. godine crnogorski vladika Petar I, nakon što je saznao za namjeru Austrije da manastir Majine pretvori u vojnu kasarnu, zatražio je zvanično objašnjenje takve odluke od austrijskih vlasti, upozoravajući ih da bi taj nepravedni čin izazvao sumnju u narodu krajine, koji je vladika, kako je i sam naveo, želio vidjeti u miru.

1905. godine knjaz Nikola objavio je proklamaciju kojom je nagovijestio donošenje ustava i u tom cilju pripreme za organizovanje izbora za ustavotvornu skupštinu.

1989. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena je tibetanskom duhovnom vođi u izbjeglištvu Dalai Lami.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: u subotu otvorena kuća poljoprivrede u Beranama. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Učenica Srednje mješovite škole u Andrijevici Tamara Novović predstavila prvu knjigu u Podgorici. Vrijeme s jutra sunčano. Poštovani slušaoci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
2: U Beranama je zvanično otvorena regionalna kuća poljoprivrede, projekat usmjeren na jačanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje u sjevernom regionu Crne Gore. Otvaranjem kuće poljoprivrede na jednom mjestu objedinjene su regionalna kancelarija Agencije za plaćanja, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalna poljoprivredna služba, čime se proizvođačima omogućava jednostavniji i efikasniji pristup informacijama, podršci i uslugama. U uvodnom obraćanju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je kazao da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak u unapređenju usluga za poljoprivrednike i dio šire politike ministarstva usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona, kazao je Joković.
3: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede, investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještaj regionalne kancelarije Agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Pljevljima postojeće objekte u Bilom Polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija Agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti je rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno sproveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnadmijevanje, poljoprivredu, infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Berane u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nisu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj, ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnje Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti. Hvala vi na pažnji.
2: Ovaj događaj ispratila je koleginica Zorica Bacanović, a kompletan izvještaj sa svečanog otvaranja kuće poljoprivrede u Beranama možete čuti u emisiji Aktuelno, koja će biti emitovana danas u 13:35, repriza je u 15:35.

0: plato ispred hotela Komovi u Andrijevici danas je održan humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava. Slijedi prilog koleginice Olje Đukić.
1: Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizovala je danas humanitarni bazar pod nazivom Svi srcem za Vjekoslava. U humanitarnom bazaru učestvovale su i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Veliki odziv posjetilaca i bogata ponuda ručno rađenih radova još jednom su potvrdili koliko male zajednice mogu učiniti velika djela. O značaju ove akcije, utiscima i ostvarenim rezultatima za naša radio govorio je direktor osnovne škole Bajo Jojić Božidar Vukićević.
2: Gospodine Vukićeviću, kako ste zadovoljni današnjom manifestacijom i odzivom građana?
3: Andrijevica, ali i šira okolina odazvala se na ovu akciju. Ljudi su pokazali po ko zna koji put da ima srca u njima, da su to čiste duše, da solidarnost i samilost kao vrhunske vrijednosti jednog društva nisu odamrle zahvaljujući vama, vašoj medijskoj kući. Ovo je odjeknulo mnogo dalje od Andrijevice i bilježimo širok odziv. Zvali su nas iz direktorata za osnovno i srednje i preškolsko obrazovanje, pitali kako mogu da se uključe, kako mogu da pomognu putem i vaše stranice i naših partnera kao što su Park prirode, turistička organizacija Andrijevice, da nekoga ne preskočim, Hotel Komovi i slično. Zaista je to doživjelo jedan širok odjek i brojne su reakcije, tako da sem ovih sredstava koja danas budu tu na licu mjesta prikupljena, očekujemo i veoma je važno sada u fazi liječenja kad je, Bogu hvala, mali Vjekoslav bolje, kad nam stižu veoma ohrabrujuće vijesti da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, znači proširit će se ova akcija, tako da kažemo da je ovo jedan inicijalni početak, impuls, a da će to da doživi eho mnogo širih razmjera.
2: Kažite mi, koliko je važno da kao zajednica reagujemo na ovakve humane pozive?
3: Mi smo danas prije ovog humanitarnog bazara imali tradicionalni maskenbal. Čak i naši najmanji drugari koji su za nijansu bili bolji i kreativniji od ostalih, pa su ove godine zavrijedili da budu proglašeni dobitnicima prvog, drugog, trećeg mjesta. Čak su se i oni odrekli svojih nagrada da bi one bile uključene u ovaj čitav fond današnji koji se sakupi. Ne samo da je humanitarni efekt, nadamo se da će da bude zadovoljavajući, nego promovišemo i te vrijednosti i na primjeru uživo. Djeca imaju priliku da demonstriraju tu svoju humanost, da budu društveno odgovorni, tako da ovaj bazar ima i tu stranu edukativnu, vaspitnu u prvom redu.
2: A kakvu poruku šaljemo našem Vjekoslavu i njegovoj porodici ovim događajem?
3: Naše molitve, naše želje ujedinjene su danas kao ovaj divni narod koji je tu ispred i smatramo da ćemo svi zajednički tom sinergijom da doprinesemo tome. Našem Vjekoslavu poručujemo da bude jak, njegovoj porodici zaista odajemo jedno veliko poštovanje za to lavovsko srce koje imaju u sebi.
1: I osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha i Džafer Nikočević iz Gusinja podržale su i učestvovale na ovom bazaru, A u nastavku dnevnika slušamo direktora škole iz Konjuha Milovana Dukića i profesoricu razredne nastave u osnovnoj školi iz Gusinja Raisu Omeragić.
4: Što se tiče bazara, zaista ne vjerujem da postoji osoba koja ovo neće pozdraviti. Svi znamo da je mališan, naš mališan Vjekoslav Ivanović iz Trepče, koji je teško obolio na liječenju u Rusiji, i Bogu hvala, liječenje daje rezultate. Ja mislim da je to motiv više da se Andrijevica, a ne samo Andrijevica, već i sva Crna Gora uključi u manifestacije ove svrhe. Dakle, zaista pozdravljam i podržavam organizaciju ovakvih događaja, jer ono naše što je malo nekome znači mnogo, tako da se nadam da će dan proteći onako kako želimo i kako je planirano, dakle da će se prikupiti određeni broj novčanih sredstava koja normalno neće biti dovoljna, ali da će to značiti veoma mnogo i porodici i malom mališanu u daljem liječenju.
2: Kažite mi, kako su tekle pripreme vaših učenika za današnji bazar?
4: Što se tiče priprema, malo smo kasno obaviješteni u vezi održavanja bazara, tako da smo užurbano vršili te pripreme. To koliko smo mogli, pripremili smo se, te proizvode koje su namijenjeni prodaji u svrhu prikupljanja pomoći smo izložili. Ponavljam, nadam se da će odziv naroda biti zaista dovoljan i da nijedan od tih proizvoda koji smo izložili neće ostati neprodat.
2: Gospodine Dukiću, kakvu poruku šaljemo sa današnjeg bazara? Humanitarnog bazara.
4: Pa sama riječ humanitarni bazar, dakle, poruka je jasna. Narod se svim srcem uključuje, građani se svim srcem uključuju. To znači da se ipak u ovom društvu neke stvari mijenjaju i treba da se mijenjaju, posebno u ovim pravcima kada imaju humanitarni karakter. Dakle, u najkraćem, još jedan veliki pozdrav organizaciji ove manifestacije i nadam se da će proteći u najboljem redu.
5: Što se tiče današnje akcije, mislim da je veoma humano i lijepo, naravno da smo tu svi mi, rado smo se odozvali kako Gusinska škola, naravno i sve škole, da pomognemo kome god možemo, posebno ovome mališanu. I mislim da je dobra organizacija, da je baš i uspješna organizacija koliko ja mogu da vidim.
2: A koliko često vaša škola učestvuje u humanitarnim akcijama?
5: Naša škola učestvuje veoma često u humanitarnim akcijama. Mi svake godine imamo po 2-3 humanitarne akcije. Imali smo prošle godine i preprošle za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo i za Albaniju, imali smo i za Crnu Goru, i tako da smo se, da se uvijek rado odazovemo što se tiče humanitarnih akcija na cijeloj teritoriji Crne Gore. I uvijek smo tu da rado pomognemo što god da treba.
2: Vaša poruka sa današnjeg bazara?
5: Treba biti humani. Hvala svakome koji učestvuje u ovako velikom događaju, ovako humanom, lijepom. I nadam se da će naš dragi dječak biti dobro.
1: Bazar se organizovao uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara bio je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Sva sredstva prikupljena na bazaru namijenjena su za liječenje dječaka Vjekoslava Ivanovića. Također vrijedi podsjetiti i na predivan gest sa današnjeg maskembala, nagrade koje su osvojili najbolji i najkreativniji učenici u potpunosti su preusmjerene za liječenje našeg sugrađanina Vjekoslava Ivanovića, čime su naši mališani još jednom pokazali šta znače solidarnost i veliko srce.

0: Danas je u Andrijevici bilo posebno veselo i razigrano. U organizaciji osnovne škole Bajo Jojić održan je dječji maskenbal koji je okupio naše najmlađe u šarenilu maski, kostima, osmijeha i dječje mašte. Mališani su pokazali kreativnost, vedrinu i pravi praznični duh, a dan je protekao u znaku druženja, igre, pjesme i dobre zabave. Tim povodom za Radio Andrijevicu govorile su profesorice likovne kulture i engleskog jezika Marijeta Miketić i Radmila Jelić, a sa njima je razgovarala koleginica Olja Đukić.
1: Dobar dan Olja tebi i svim slušalcima Radio Andrijevice. Danas smo prisustvovali maskenbalu koji se tradicionalno održava u sklopu Dečje nedelje. Kao što ste mogli da vidite, danas su maske bile kreativne, zanimljive i veoma maštovite. Ove godine nema nagrada, ne dodeljujemo nagrade, nego nagrade idu u fond za humanitarne svrhe za našeg Vjekoslava. Nakon maskenbala, kao što znate, u 10:30 časova počinje bazar posvećen svi srcem za Vjekoslava i nadam se da će odziv da bude veliki.
2: Maskenbal inače dio naše najljepše tradicije. Djeca su se stvarno potrudila. Valjalo bi da je odziv građana veći, ali nadamo se sad na trgu tamo. Djeca su bila maksimalno kreativna. Evo vidite i sami, super je bilo.

0: Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije.
1: Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra u kancelariji klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: mlada pjesnikinja Tamara Novović, učenica prvog razreda Srednje mješovite škole u Andrijevici, predstavila je svoju prvu knjigu Sve što nijesam rekla na književnoj večeri održanoj u Podgorici. Tamara je svoj književni prvjenac predstavila u okviru programa Dani IKA asocijacije koji je okupio mlade pjesnike iz Crne Gore. Književno veče održano je u Podgorici u organizaciji IKA asocijacije. Za mladu autorku iz Andrijevice objavljivanje prve knjige predstavlja značajan korak u njenom književnom stvaralaštvu. Kroz zbirku Sve što nijesam rekla, Tamara donosi svoje stihove, misli i osjećanja, potvrđujući da mladi talenti iz manjih sredina imaju šta da kažu i da njihova riječ može pronaći put do šire publike.
1: Tamarin nastup u Podgorici još jedan je lijep primjer da se književni talenat mladih iz Andrijevice prepoznaje i van granica naše kraja. Čestitamo Tamari Novović na objavljivanju prvog književnog djela i želimo joj mnogo uspjeha i inspiracije u daljem stvaralaštvu.

0: nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 069 122 500.

riječ mu je bila kamena, ponos ga vodio do dna, čast i tanak led uvijek idu zajedno.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: Uvaženi slušalci, pratite našu posebnu emisiju Sportski kutak. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Sportski kutak. Danas ćemo razgovarati o trčanju kao jako popularnoj sportskoj disciplini. Sve više ljudi trči kako bi poboljšali svoje zdravlje, kondiciju i raspoloženje. A ako ste se nekad pitali kako je trčati satima, a onda još malo, vjerujem da je moj gost idealna osoba koja nam može dati odgovor na to pitanje. Dakle, sa mnom u studiju je ultramaratonac Sveto Asanović. Gospodine Asanoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan Olja, dobar dan svim slušalcima Radio Andrijevice i izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što sam vaš gost.
0: Pripremajući se za razgovor sa vama, vidjela sam da važite za jednog od najinspirativnijih ultramaratonaca, uz to ste i nekadašnji fudbaler. Moram istaći da ste porijeklom iz Andrijevice. Pa u kojoj mjeri je sport oblikovao vašu ličnost?
1: Upravo to kako ste rekli, izuzetno mi je drago što neko može u meni da pronađe inspiraciju, da se ugleda na mene, da to je meni samo motiv što su ljudi i javnost prepoznali u meni da mogu da budem nečija inspiracija, da se ugledaju na mene, da to je meni samo motiv da nastavim dalje da radim još više i još bolje, da pojačam sa treninzima, da to znači samo jedno, da sam na pravom ispravnom putu.
0: Kažite mi, kada ste počeli da se bavite trčanjem i šta je ono što vas je privuklo baš ultramaraton?
1: Pa počeo sam da se bavim prošle godine, u avgustu mjesecu. Sve je krenulo tako što sam pročitao da se u Beranama održati polumaraton. Želja mi je bila da se prijavim na Beranski polumaraton, da to istrčim, da probam da istrčim i uspio sam u tome. Nakon toga svidjelo mi se to. Nastavio sam da googlam, da istražujem, da vidim gdje u mojoj blizini ima neka trka. Tako sam pronašao Novi Pazar, Podgorica, Boka i tako redom do kraja godine. A što se tiče ultramaratona, tu sam se opredijelio za tu disciplinu, jer što su kraće discipline, tu više do izražaja dolazi brzina. A kad su u pitanju duže discipline, onda tu dolazi već mentalna snaga, psihička snaga, izdržljivost i neke druge stvari. Pošto sam ja tek počeo da se bavim trčanjem, ja tu brzinu nisam mogao odmah da povratim. Jer između trčanja i fudbala postoji jedan dubok jaz, gdje sam ja bio poprilično sportski neaktivan. I sa viškom kilograma i sve to kako ide već u tu neaktivnost, i onda sam izgubio tu brzinu i dosta toga. Kad sam krenuo sa tim polumaratonima, ja sam počeo tu brzinu da vraćam, ali ne u toj mjeri da mogu ja sada se takmičim sa znatno mlađim od sebe i znatno bržim od sebe. I jednostavno od prvog trenutka kad sam vidio da kod nas u okruženju postoje ti ultramaratoni, znao sam da je to disciplina za mene.
0: Kažu da tjelesna kondicija nije samo jedan od najvažnijih ključeva za zdravo tijelo. To je temelj dinamične i kreativne intelektualne aktivnosti. Kakav je vaš stav i sa čim se teže nositi? Fizički ili psihički umor?
1: Pa teže psihički. Sve zavisi za koju se disciplinu prijavljeni. Naprimjer, konkretno kod mene, ultramaraton, kao što sam prije rekao, uz tu fizičku pripremljenost morate da budete psihički i mentalno stabilni i jaki. Jer nakon određenog broja kilometara više fizička predispozicija i fizička pripremljenost ne dolazi do izražaja, već ovo drugo. I upravo je to neka moja snaga gdje sam tu mentalno jak i psihički jak, gdje nakon nekog određenog broja kilometara, nakon neprespavane noći, gdje čitavu noć trčite, dolazi do tih halucinacija, a vi morate u pravom momentu da donesete pravu odluku da biste nastavili da trčite, a ne da odustanete.
0: Koji bi ultramaraton izdvojili kao poseban i drag? Postoji li neka anegdota koju bi podijelili sa našim slušalcima?
1: Pa postoji, evo upravo vezana za jedan te isti ultramaraton, a to je u Podgorici. To je moj prvi ultramaraton. Moj prvi ultramaraton koji se odigrao na avanturističkom parku Gorica. Svako ko je bio makar da prošeta Goricom znao kako se stazi radi, da je to izuzetno teška staza koja nama trkačima nikako ne odgovara jer je kompletno ili uzbrdu ili nizbrdu, nema ni malo ravnice. E sad, ja sam se prijavio za taj ultramaraton i tamo sam se pojavio bukvalno, znači, nepoznat svima. Bilo je nas 68 muškaraca, od tih 68 muškaraca veća polovina je bila poznati ultramaratonci, iskusni ultramaratonci, ja sam se pojavio među njima tamo kao totalno nepoznat. I došao sam na Goricu sa jednim drugom koji je tu došao kao podrška i sa trenerom. Trener moj Miloš Mikić iz Nikšića. Ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem mu se na svemu što radi za mene. Mi smo došli tamo na Gorici i sreli se sa direktorom trke, gospodin Igor Majer. I on kad je vidio Miloša, pitao ga je da li trči on danas. Miloš je rekao ne, nego sam podrška. Igor ga je pitao kome si podrška, on je pokazao na mene i koji vam je cilj, šta vam je cilj za danas. Miloš da prikrije moje neke kvalitete i sve to, rekao, došli smo onako kao da istrčimo par krugova i to je to, a Igor kaže onda niste morali ni dolaziti. I onda sve nakon toga što se desilo, znači 133 km i 19 sati trčanje bez prestanka, sve je to bilo svima čudno da neko prvi put se pojavio na ultramaratonu da može da istrči toliko. Od 68 takmičara 30-ak je bilo baš ono jakih koje sam ja ostavio iza sebe, ljudi profesionalci, ljudi koji žive, znači taj sport iz, prijavljeni su bili najbolji ultramaratonci iz Crne Gore, iz regiona, iz Rusije, čak je bio i ultramaratonac iz Velsa, izuzetno jak i spreman, i ja u takvoj konkurenciji zauzmem visoko 6. mjesto, od 68 takmičara, znači već na debiju.
0: Od i za koliko ste istrčali kilometraž?
1: 19 sati, 133 kilometra.
0: Svaka čast. Sve to, kažite mi, kako izgledaju pripreme za ultramaraton i koliko dugo traju, koliko pažnje tokom priprema posvećujete ishrani i na koji način je prilagođavate zahtjevima dugih trka?
1: Pa to je odlično pitanje. Odlično pitanje iz jednog razloga, jer sam ja upravo u fazi priprema za ultramaraton koji će se održati 3. oktobra u Pančevu. U pitanju je Serbia Backyard, disciplina koja pripada ultramaratonu. U pitanju je krug od 6 km i 706 metara i imate limit od sat vremena da završite taj krug. Svakih sat vremena počinje novi krug. Ko ne završi krug u roku od sat vremena, taj otpada i naravno možete i sami da donesete odluku da ne želite da uđete u novi krug. I trčat će se otprilike, koliko ja sad imam neki podatak, jer prijeve se zatvaraju upravo za koji dan u srijedu. U srijedu će se znati konačan spisak učesnika. Otprilike bit će oko 200 ultramaratonaca iz čitavog regiona, pa i Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, ono koliko sam ja mogao da primijetim. Trčat ćemo sve dok na stazi ne ostane jedan. Dok ne ostane jedan ultramaratonac. E sad, ja sam poprilično fizički pripremljen i samo što sam zadnjih mjeseci i po dana pojačao sa treninzima upravo zbog tog ultramaratona. A da bi se čovjek pripremio za jedan ultramaraton, posebno za prvi ultramaraton, onda je to jedan proces, jedan dug period, tako da treninzi su izuzetno teški, naporni, dugi, to sve treba uskladiti i propratno, naravno, šta sve ide uz to. Kao što ste postavili pitanje, ide ishrana, ide oporavak, ide san, to su veoma bitne stvari. Znači, nije poenta i suština samo trening, već ono što se dešava i nakon treninga. Vi morate da odmarate, morate da spavate, morate pravilno da se hranite da bi sve to izgledalo kako treba.
0: Koliko otprilike traju ti treninzi?
1: Pa sve zavisi, evo ja sam trenutno u fazi, u glavnoj toj fazi priprema, imam čak i po dva treninga. Tako da, na primjer, evo konkretno juče sam imao dva treninga od sat i po i od tri sata. To su u pitanju, ako ćemo u kilometre da pretvorimo, to ide i do 50 km dnevno.
0: S obzirom da radite, koliko je to zahtjevno i naporno?
1: Izuzetno zahtjevno i klinci su mi mali, ali pokušavam da sve to uskladim. Kao što sada se vratimo na onaj početak gdje su ljudi sve to prepoznali u meni, upravo vraćamo se na ono što sam rekao, to je meni motiv i da nastavim da radim dalje i nađem nekako to slobodno vrijeme.
0: Pa ko vam je najveća podrška? Kako porodice i prijatelji gledaju na vaše bavljanje ovim sportom?
1: Pa porodica je od prvog dana uz mene i dan danas su tu i oni su mi najveća podrška, supruga i dva sina. A što se tiče okruženja, kad sam krenuo u sve to, bilo im je malo i čudno i zbog čega sad u ove godine, jer ja imam 44 godine, odustaću, neću uspjeti, povrijediću se. I međutim, kako su počeli da stižu rezultati, kako su počeli da odmiče vrijeme, sve više i više i društvo i narod i javnost sve više uz mene. Ljudi me zaustavljaju na ulicama, pitaju, daju mi podršku, pitaju me, traže savjete za trening, za ishranu, za...
0: Evo, došli smo do kraja ovog razgovora. Poruka za sve one koji razmišljaju o ovom sportu, ali nikako da krenu.
1: Pa ko želi da se odluči uopšte na trčanje, jedan pravi i ispravan način je da se uđe postepeno u to. Jer sve što je postepeno i sve što idete nekim malim i manjim koracima, to je održivo. Ako krenete naglo, i ako krenete sa nekom većom kilometražom, i ako krenete sa nekom većom brzinom, onda ćete da osjetite tu drugu stranu trčanja, taj napor, tu težinu, pa i moguće povrede. Znači, moj savjet je da se uđe postepeno, da se uđe lagano, da se, ako treba i danima i mjesecima, da to bude neki minimum minimuma treninga, da vi zavolite trčanje, a kada zavolite trčanje, onda sve bude lakše. Posebno kad počnete da primjećujete neke rezultate kod vas, da stičete kondiciju, da stičete ljepši izgled, da uživate u trčanju, onda to bude održivo i vi nastavite da se bavite sa time.
0: Sve to, hvala vam puno što ste bili moj gost i što ste kroz ovaj razgovor sa nama podijelili svoju priču, predstavili svoj rad i uspjehe koje ste do sada ostvarili. Želim vam da i u budućnosti nastavite istim putem, da ostvarujete nove pobjede, pomjerate granice i sa osmijehom trčite neke nove, još ljepše i uspješnije staze.
1: Hvala i vama i opet napominjem da mi je bilo zadovoljstvo biti vaš gost.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušajte.